0: Moga-moga yang badi request langsung aja ya 0341 4504081 555 9 1053. Wih sana Bu Sri Purnama yang paling buayu. Sugeng enjing Bu, assalamualaikum.
1: Sugeng enjing, waalaikumsalam.
0: Je. Pripun Bu?
1: Panjenengan dos mudi, keluarga sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Panjenengan pripun?
1: Alhamdulillah.
0: Sama. Niki lagune napa kula siapake niki, Bu?
1: Aku tak nonton dalang sapa nyono ae,
0: Mas. Napa?
1: Dalang sapa nyono?
0: Dalang sapa nyono?
1: Nggih.
0: Dalang napa dalan?
1: Dalang.
0: Oh, dalang.
1: Dalang sapa nyono?
0: Ready wis, ready pokoke. Ready wis tak ready. Nang iki salame ge sapa, Bu?
1: Salamipun kagem Bu Pandan, Bu Riatin, Bu Sumiatun. Widi sekalian, kalian Bu Sri Utami, Mbak Titi.
0: Nggih.
1: Pak Niko, Pak Grandong, Pak Ismoyo, Pak Bimus, Pak Irfan, Pak Rindra, lajeng Mas Faris,
0: dan
1: Mas Adi, sugeng enjing, dan sugeng midhangetaken kagem panjenengan, tansah sehat, semangat, lan sugeng makaryo.
0: Matur nuwun, Bu.
1: Mas Sobat.
0: Nggih.
1: Suara RNU kok isih tetep kemresek ya?
0: Nggih, nggih, nggih, nggih. Nggih, kula pun sampeaken.
1: Nggih, lek ning streaming ora, ndelok ning streaming ae.
0: Oh, nggih. Terus streaming mboten.
1: Nggih, cuwetho. Nggih sampun ngaten kemawon, matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Sri Purnama sing wis gabung. Yo sing liyane sing kate gabung monggo ya. Iki ana lagu teko Amarta iki jenenge Malang Boy Sayang iki. Waduh, sapa iki sing kate mlebu mang?

0: Wis gebung ya matur nuwun Mas Taufik radiku kok kemresek nggih Bu niki anue apa dene rada anu iki buleha barang iki mang ya padha takon kabeh-kabeh padha takon nggih ngapunten lho Bu nggih aduh sing streaming niki lancar lho Bu niki sing streaming iki ana wong Pandian sing mari senam nggih sugeng injing
1: Gangging warung gaul lo.
0: Pun nonton senami.
1: Oh, nonton senam apa di nani rebu?
0: Di tak pikir mudi.
1: Nonton mantap pek rebu.
0: Oh, nonton geng.
1: Le nang pemkot ku Senin kali Jumat.
0: Oh, Senin kali Jumat geng. Pok es kerwaras bu geng.
1: Terus pun di Pak Martosipun.
0: Alhamdulillah, saya jenengan pripun.
1: Sehat-sehat.
0: Alhamdulillah. Niki lagune napa?
1: Satean dengan niku.
0: Nggih, alhamdulillah niki.
1: Dadel apa?
0: Ya pancet ngene iki pecel mek gembrodok ngene radone.
1: Lah iya lha apa sih?
0: Nah gini ku wis pokoke wis.
1: Apa Mas sampe kemari wong taun gembrotok.
0: Lah gini ku Bu, yo napa niki wis sis aku sampe diseneni wong akeh iki.
1: Lah nggih kok kepresekno iki.
0: Duka.
1: Oh, terus.
0: Niki tasik pembenahan nih.
1: Tasik napa?
0: Pembenahan
1: kuwi pirang-pirang dino.
0: Gini ku. Terus niki napa niki lagune jenengan iki?
1: Lagune apa ya sing pawo enak?
0: Kabeh apa enak lho mriki mudunan sing enak.
1: Napa sing enak? Sing nyuwunan wis. Apa anu cewek Lumajang.
0: Oke, siap. Nggih.
1: Siap.
0: Salame kagem sinten?
1: Bani salam.
0: Monggo.
1: Kagem Bu Sri Purnomo, Bu Marlena.
0: Nggih.
1: Bunda Riatin, Bu Ariani, Ibu Sri Utami, Sri Gati, kagem Pak Eko, Pak Bambang, wonten Pak Iswoyo, Pak Zuharnoto, wonten Pak Jono, Pak Widi, Bu Widi, Kang Grandong, wonten Kang Aceng, wonten Kang Wonten Batu, Bu Tati Lahor. Gresnya tuh Mas Faris.
0: Nggih.
1: Wonten Pak Sari'i, Bu Satiah, Bu Budaleha. Mbak Titi. Kagem Pak Suranto.
0: Nggih.
1: Sampun Mas tapi kagem sedoyo Pak Mireng
0: Prupat. Siap.
1: Salam sehat.
0: Nggih, Bu.
1: Jenengan sehat-sehat selalu nggih.
0: Matur nuwun lho Bu, masyaallah sehat-sehat
1: nggih. Iki sekali pam.
0: Nggih, siap.
1: Matur nuwun wekdalipun.
0: Matur nuwun sami-sami Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Pandian sing wis gabung iki ngapunten lho Bu Leha nggih. Niki tasih dalam proses pembenahan kula nggih sampun aturaken niki bilih para sanak para kadang iki apa jenenge padha komplain lho. Iki takok kok radune apa gembrodok. Ya wis ora apa-apa, kingko wis ndang tak laporno sik ndang di benakno ya iki wis bolak-balik kok ngene iki. Ya sajane kene ngono ya wis ora ya saungkan to. Mosok ya ngono terus ae lak ya tambah ora penak separo no ya. Ya wis matur nuwun gawe telur-telur kabeh sing wis gabung iki mang sing wis request lagu sing wis request wis diputerno wis muga-muga dadi panglipur loro dadi panghibur kagem panjenengan ingkang sak menika ta sing nglampahi kegiatan. Mugi-mugi lancar anggone berkegiatan. Ini ada dua lagu sing wis tak siapno Janan Dindi tak puterno dhisik.

diajeng coba waspadakno. Gunung Semeru kae gedhe tur dhuwur banget. Padha karo tresnaku kang tumuju ana ing pojoke ati.

Setelah itu selasa pagi di Radio Republik Indonesia Malang program Mampat. Segeng ngenjang kadang mamireng matur nuwun. Panjenengan tasih setia tuh ing berobat RRI Malang. Kulo Aji Santoso ingkang ngrenjangi panjenengan sedaya ing adi coro catur laras ing kal tengah dinten menika. Ngendeng jawi tasih kula aturaken kagem panjenengan sedaya ngantos paripurna ing adicara.

mangan bakal titi. Luwe luar soko luang sedianiro, onggo onggowo gawe iku wus utami. Gawe gowo gawat kuwi maksiat. Sego sagolong gabah satampah, kamamah ora bakal turah. Eman denyo sinilar nalar, nalurek nonolo nalang sakno jiwa toto laku wis linakonan. Agung ruginya yento bali, ambablas tiwas yento nyangking upas. Gurung garing ginarang ngorong, luwe lawet lawe lali wulang lubung. Eling deneling awas lan mawas, lungguhnya longgarno, lengganakno nalariro. Wengkone wis kawikan nambak nambeng ing nampani, getya kala kang den rasa ngupasi ngapesi lan ngapusi. Katawur kuwur kurdanya uwasamar samat angrasa, nyingkur utama bondo donya kang den sedya warangkakno yen winarangan.

0: si jining karyane Suwargia Basuci nduk.
1: Iya yung semining asmoro jenengane uga ngekei semangat ngajari aku gadi kendel gawe lagu.
0: Nduk, ilmune akeh banget sing disuntak ya nduk.
1: Iya yung Suwarga langgeng katur panjenengane.

0: Dut kelor.
1: Kelingan sepelan awal kalau penjenengan niyung. Rasane sesek dodoku.
0: Sabar yon dok didungakno. Muga-muga ilmu sing dilunturke ning awak ing dhewe iki mangke manfaat. Ning getunku meng siji dok. Nganti saiki aku ora belajar ngidung.
1: Iya ngayu dibelajar.

0: iki pinanggihan iki, Nduk. Ayo ngaturke salam taklim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aum swastiastu, namo budaya. Salam salam kebajikan. Ho, ngulon Basuki langgeng rayu-rayu Kang Samyo pinanggih. Pamujiku kanggo dulur-dulur wengi iki. Ing dina Rebo Wage malam Kamis Kliwon, Nduk. Muga-muga sadengah sedulur tansah kinanten ing kabegjan kamulyan uga kawidadan tansah jejeg tegen teguh anggone ngrakit suka syukur tafakur amit saka sakabeh nikmat kang wis dumawah kang wis dinampa kang lamangun apa wae Nduk.
1: Iya Yung, ora lali bengi iki awak ing dhewe mumpung wis nyaketi ing dina Kamis Kliwon malam Jumalegi dina iki Rebo Wage lumebu ing malam Kamis Kliwon mugia senior ing awak ing dhewe panjenengane abah suci kang jejer seorang pendidik kang jejer seorang pengabdi seni dengan penuh totalitas kang wis ngedukne ilmune marang para senior junior juniore salah sijining seniman kang ora wedi sesaingan nanging kepara panjenenganing matur yen aku katlah kudu kalah karo kowe aku luwe bombong amargo jagat seni iki kudu lir gumanti ilmu iki kudu lumuntur

0: Một giòn rõ
1: pesening penjenengane iki awake dhewe iki duwe wajib nguripi seni kelawan budaya. Amarga kang dilakoni iki beda banget karo wong-wong kang mung alalendesan golek urip saka seni lan budaya, nduk.
0: Iya, yo.
1: Muga panjenengane manjing kasuwargen di ngapura dosa-dosane. Diaku umat rasule. Uga tetep dadi wujuding jiwa lan semangat kanggoning para seniman ya yung andok. Nek Mas Yan sampun ngantuk jemba semangat
0: jane awake dhewe iki ora ngantuk nanging yo mripate jeneng ngene iki diarani sutup ora diarani bengep yo ora
1: ndok ana bengi kang mirunggan iki. Ayo mbacut ke pasinaon wingi yondo. Pasinaon bapak wakin dewe ngawerui kang diarani sedulur papat kalimo pancer.
0: Iya yung wingi bos tekan kakang kawah diari-ari getih kelawan puser kang kabeh dadi kegambaran dan wayangan. Iya kuwi wujud blegering awakin dewe kang dumadi saka anasir petang perkara ya yung anduk.
1: Anasir petang perkara kuwi diwakili lek cara dina pasarane kuwi wage legi paing kelawan pon kuwi anasiring semesta nduk. Dening kang tengah ran kliwon kuwi wujud anasiring utawa unsur ilahiyah kang mapan ing awake dhewe. Mula dek wingi iki awake dhewe wis rembukan tekan ngendi nduk?
0: Walayung tak pikir iki eling jebulane yo lali yo slamete wae tak tulis uga tak rekam ana ing perangkat HP ku yung dek wingi awak aku nggambarke. Iya kuwi yen wujuding dunung legi ana etan paing ana kidul pon ana kulon wage ana lor tak gambar bunder iki dadi wujuding jam dening pasinaoning tekan ing angka jam 6 amarga jam 00 jam 12 utawa jam 24 kang didekek lor terus jam telu utawa jam 15 kang didekek wetan wingi wis diudari iya iku ngelingake 00 utawa suwung kuwi dadi asale ngawak ing dhewe terus jam 12 nalikaning manter sengenge iki nggambarke yen suwung iki dadi 12 utawa 21 banjur 24 iki wujuding petang lekering anasiring jagat kang manunggal dadi wadake ngawaking dhewe yung
1: sama juring jam telu
0: apa jam 15 nalikaning sore telu iki wujuding cipta rasa kelawan karsa ya manang manunggaling tri palakara utawa trinitas. Ya kuwi ananing Nurullah Nur Muhammad kang manjing ana ing sajroning Nur Adam yung iki nganakke dayane ngurip kang siji kang nguripi limang perkara dadi singlone utawa simbuling dayane ngurip kang nguriping panca ndriya dening 5

0: Pas yang digugu ngono nem iki lakune ngrasa. Aku iki kelingan apa kang diaturke biyung. Dek wingi haan dok. Nah kuwi ya dieling-eling. Sajroning pangeling-eling aja nganti lali, Nduk. Yen sejatine awake dhewe iki mau kaya gambaran kang ngono, dadi apa wae iki yen disamang, dilaras kanthi niatan tolabul ilmi, bakal iki awake dhewe ya nemu ing ilmu. Kaya mangkono yo ngakeh. Sakabehe gumantung ana pikiran kok, Nduk. Bener kandamu telune iki ana cipta rasa kelawan karsa. Cipta iki pangangen-angen kudu ditimbang kanthi paniti sing rasa sadurunge dikersake, Nduk. Ning awake dhewe kudu tetep gocekan ana cipta-ciptaning Gusti, ana rasa-rasaning Gusti, ana karsa ya karsaning Gusti. Kabeh iki mung dibalekne rono amarga awake dhewe iki mung wujuding urip. Neng dudu urip kang sejati uripe awake dhewe iki mergo ana sing uripi, Nduk. Yen dayane urip iki wis dibethot utawa ditimbali karo Gusti, yo ragane awake dhewe kang diuripi iki ora bakal bisa ngopo-ngopo wong wingi wis disinaoni ya, Nduk. Iya, Yung. Saiki aku nyuwun ngelmune maneh. Yen jam 00.12 utawa 24 papane ana lor. Terus jam 3. Lan jam 15 papane ana wetan kang dadi simbule urip. Iya kuwi iki lumaku utawa bekerjanya panca indra dan bekerjanya rasa. Yen jari wong Jawa megaweni rasa lan rumasa. Banjur yen jam 6 yung. Lan yen sore diarani jam 18. Iki dununge ngene ngendi? Enem mang mesti kandhake, Nduk. Enem kuwi lakune ngrasa utawa jinis sing ngrasa? Ya kuwi ana legi, ana pahit, ana kecut, ana sepet, ana pedes. Uga ana asin kok. Awake dhewe kudu bisa ngramu kaya ramuning bumbu dadi gurih kelawan enak, Nduk.
1: Heeh, Yung.
0: Lah semono uga. Rasa kang digembol ki mau ya ana sing dinampa, ana sing ditolak. Kabeh iki mung golek ing legining man apa manis sing nasib. Ning lengket apa paite iki bubeh bingung yen nolak. Ning ngelingono, Nduk, kowe ora bakal bisa ngrasakne nikmati legi. Yen awake dhewe iki durung ngrasake pait. Semono uga marang liyane, Nduk, kabeh mung kosok balen, kabeh iki dayan dinayan. Mula neng kono kuwi awake dhewe iki nalikane jam 6 kuwi mau bareng trontong-trontong lakuning surya. Kang madangi jagat raya awake dhewe kudu tansah bisa lan gelem mulat sarira hang rasa wani aja rumangsa bisa ning bisa ngrumangsani, Nduk.
1: Kaya mengguno ya, Yung. Banjur angka 18.
0: 18 iki teko siji. Kang diarani siji iki mang 10 utawa sakpul sak lengker. Ya kuwi sak lekering antaraning sing urip kelawan diuripi. Antaring sukmo kelawan rogo. Iki kegembarane kaya angka 8 senadyan nunggal tapi misah, senadyan misah nang nunggal. Senadyan pedhot nanging nyambung, senadyan to nyambung ning nyataning pedhot, Nduk.
1: Kaya mangkono ya, Yung.
0: Lah 8 iki uga dadi wujuding laku utama kang jagating pringgitan. Nalikane enek lakon ya kuwi Wahyu Makutha Rama. Ning kono kuwi enek ngelmu kang diarani Hasta Brata Winedhar, Nduk.
1: Iya, Yung.
0: Lah siji kelawan wolu ki mau jumlahing songo. Neng kono iki nggambarke dedalaning rasa kang tinampa nduk. Iki enek dalan songo warnane. Kang pitu ana ing mustaka utawa ning sirah. Ya kuwi antaning mripat loro, bolonganing grana loro, golongan bolonganing karna utawa kuping loro, terus bolonganing tutuk siji. Dening kang angka loro ana ing sangisor nduk. Mapan ing ngarep lan ing mburi. Papan ing bebucal nduk. Wis ora usah tak cetakne.
1: Iya, Yung.
0: Ora dicetakne iki ya, mosok diarani ngono. Gak diarani ana iki ya wis ora kok, nduk.
1: Dadi kaya mengkono jur jablasing piye, Yung?
0: Jablase barawak ing dhewe ngrungokke gending roro jonggrang gagrak adilaras. Lumantar suarane ngabasuji lan nyahni sumangga.

akeh sing ngresake ora muno, nduk. Nek gak sariawan mesti loro untu, yen ora meneh mesti blangkemen yo kok ora muno.

sumangga wilujeng mijangetaken menika kagem panjenenganipun Mas Giman lagi. Mbak Susiani. Wonten ugi Mas Aris Tulungagung Jatim hadir nggih matur nuwun kagem dulur ingkang wonten Tulungagung.

0: ngono ra krasa. Wis meh sak jam, Nduk. Saiki jam 09.54 menit. Ngaturaken wilujeng dalu, wilujeng pinanggihan kagem dulur-dulur ingkang katemben kemawon manggihaken Radio Republik Indonesia Malang Perumpat Suara Budaya Nusantara. Pinanggih malih kalian kula. Makne cangik.
1: So kula Genduk Limbuh. Iki matur nuwun sanget ana panjenenganipun Mas Wito wilujeng dalu ugi Mas Wito dadan katalumpen ana ego Mas Handoyo wengi iki ora kepareng ngrasake gending yung nanging panjenengane ming-ming diangetke wis muji syukur
0: enek uga Mas Darsono Gading Abu Madinah kang uga wis nyawiji ana wengi iki nduk.
1: Nugo Alfagi Mas Aris Tulungagung uga rawuh
0: heeh mbari ngi Mas Eko Sas mau iki Mas Supriyono ngresake gending sarung jagung iki sarung jagung sing endi sarung jagung iki Narto Sabdo apa sing sijine kuwi lah iki sarunge jagung kuwi ya judule ya sarung jagung nduk. Karo sing siji iki sarung jagung abote kebacut tresno ngono kae iku sing rerepsane panjenengan dalem pepundene ngawaing dhewe yang Narto Sabdo nduk
1: iya yung iki ngenteni apa karepe Mas Supriyono iki sing endi
0: gendeng-gendeng mamundutan ngarep ya wis diaturke. Semoga-moga kang diatur ki mau dadi syukur naning panggaliing para kadang kang saiki midhangetne nduk.
1: Iya yung. Balik maning ning ngundraning parembukan. Mau iya kuwi kudu rencana. Kang mapan ana kidul. Gandeng karo pasaran paing utawa abritan kang dadi anasire geni wis diaturke dening biyung saiki jam 09.29 yung
0: heeh nduk isuke jam 09 wengine iki jam 09 perintahe cetha banget nduk. Soko jam 00.24 jam 03.15 uga jam 06.18 wis diaturke kepiye narep gayuh ya kuwi diarani katentreman endo saka gudha pangrencana endo saka hardaning nafsu amarah nduk
1: kudu piye
0: kudu kaya jam 09 nduk tegesing songo ki ngosongono sumungno awaing dhewe saka sabarang kalir kang ora sak mestine nduk songo uga dinebut nawa tegesing awaing dhewe kudu nawar nawar duduk nawa duduk ngenyang nduk. Tapi tegesing nawar ini awaking dhewe iki apa wae kang digawa. Nem rasa kang digawa kuwi mau kang dadi iya kuwi wujud rasaning kandunyan. Iki kudu ditawarake, nduk. Dadi ora krasa apa-apa. Terus tadi gambaran ini ya kuwi apa yang dhewe kudu ngrekso babahan nawa songo mau wis dikandhake kang pitu ana ing mustaka dening kang loro ana ing perawanganing gembung nduk dadi bebucal ngarep kelawan buri
1: iya yung dadi dadi awak ing dhewe kudu nekreksa babahan nawa songo.
0: Kulino teteki, kulino ngurang-urangi, kulino laku prihatin dok.
1: Ngono ya Yung. Karben apa kuwi?
0: Karben awak ing dhewe iki kaya wengine jam songo diarani jam selikur utawa sak leker. Dening selikur iku dumadi saka angka loro lan siji kena disebut duwi tinggal. Mamula nek tetembangan awas loro ning atunggil. Lah wong-wong kang awas loro ning atunggil kuwi wong-wong kang wis laku ya kuwi. Bab kasepuan lire sepuh iki sepi, sepo. Saka panggodaning lan adon-adon ing jaba nduk.
1: Ngono ya Yung.
0: Lah selikur dhewe iki uga dumadi saka angka 20 kelawan angka 1 nduk. Wilangan 20 kuwi tegese dadi yen wong Jawa ya kuwi jejering aksara Jawa wiwit ana caraka dhatasawala padha jayanya lan moga bathonga. Tegas ning kono iki awake dhewe diwailing-iling yen jejering awake dhewe iki mung utusan. Ya kuwi merdeni apa kang dadi maknane ana caraka tegesing ana utusan. Ha kuwi hong utawa suwung no iki ana utawa nyata. Lah nyatane iki ana cipta rasa kelawan karsa. Blegering jejering duta. Wakiling Gusti ana ing alam donya nduk.
1: Khalifah fil ard ya Yung lek cara agamane.
0: Lha iki cara agamane 20 iki dadi sipating Gusti kang wajib dikenal. Allah wujud kidam bakok mukhalat watu lil kawadisi kawadisi lan renornane nduk.
1: Kaya mengguno ya Yung.
0: Iki ngaturke wilujeng dalu kagem Pandhawa tempuran. Enek uga Mbah Nejo, Mbah Tolit. Semoga kabeh ginanjar seger waras ya nduk.
1: Amin amin ya robbal alamin. Enek uga Abu Madinah Yung.
0: Lah ning kono iki dadi lakjandran ning lakune urip. Yene sawahing dhewe iki manjing selikur utawa sak leker ya kuwi manunggaling kawula kelawan Gusti. Kawula niki sing diwakili angka 2 utawa 20 ki. Ya kuwi wujuding sukma kelawan raga. Dening siji iki esa utawa ketunggalan marang Gusti kang akarya loka dadi awake dhewe iki ana tembung manunggaling kawula Gusti ora nunggus tek ning awake dhewe tapi antaraning kawula kelawan Gusti iki sejatine nunggal misah
1: kaya mengguno ya Yung.
0: Lah iki muga dadi ugemane awake dhewe muga dadi cekelane awake dhewe dening sakabehing kuwi mau nduk. Panjering utawa punjering puteran iki mapan ana ing kliwon utawa ing kang diarani kasih nduk.
1: Dadi muter aku ning urip ngadepi ngapa wae iki kudu linambaran ing welas asih. Yen ngene iki aku nembe paham nembe dong Yung. Gini awake dhewe anggone ngruwakani ngapa wae yen dicumbuke karo piwulang agama. Awak ingku dewi kudu nebut atsmaning Gusti kang moho welas kelawan asih. Welas asih marang jiwa raganing dewi welas asih marang sasomone ya Yung.
0: Nah iki wis setra saka kono nduk. Wis kegaduk kabeh yen diurut saka 00 iki lumaku marang si telu saka telu ning 6 saka 6 ning 9 saka 9 ning 12 sabanjure saka 12 iki ning 15 ning 18 selikur banjur paripurna ana ing jam 4:00 ndo
1: kaya mengguno ya yung
0: ya nek awake dhewe iki ngerteni gelem nyinaoni ilmu sedulur papat kalimo pancer iki ya kaya panjenenganing Gusti Kanjeng Nabi kang dadi pancer dening sedulure iki sinebut sokabat papat lho.
1: Waduh iya ya yung ana Abu Bakar Umar Utsman kelawan Sayyidina Ali radhiyallahu an ya yung
0: anggone ngawake dhewe ngadeg jejeg iki ya kinepung pebrat papat ana etan ana kulon ana lor ana kidul lho
1: mengguno ya yung
0: ana sireng awake dhewe ya papat nafsune ngawake dhewe ya papat nah iki kaya yen cerita-cerita ing Cina kono iki nalikane ngawake dhewe mriksani ya kuwi cerita Sun Gokong ning kono iki nek biksu tong kang dadi pancere dene ana wujuding kethek kang bisa tata jalma kaya dene manungsa Sun Gokong iki ya kancane tipatke iki ya kancane wucin ya cinta apa jenenge kacane dene kang angka papat ya kuwi jarane
1: wah iya yung cetha banget
0: kanggo wujudan ana sir kang tumepeling jagat cilik awake dhewe lan nyoto ing jagat gedhe iki ning cerita-cerita kuno dhe critane ya kuwi babakan avatar lho sajane kabeh iki mau awake dhewe iki ya ngrembugne awake dhewe nalikane wong Jawa iki sinau babakan sedulur papat kalimo pancer sok-sok diarani kuwi klenik sok-sok diarani kuwi sirik musrik lan norenane nduk kamangka sakabeh iki cetha wela-wela ora ana ing sanjabane awake dhewe ning tumempel ana ing jiwa ragane awake dhewe nduk
1: kaya mengguno ya yung
0: lah muga-muga iki mau dadi ya kuwi paugeran ananing petak, ananing abritan, ananing jenian, ananing cemengan uga cahya kang ambara kota uta cahya kang manca warna iki mau terus dipengeti dadi ananing pasaran winiwitan saka wage cemengan sabanjute ana kliwon utawa kasih banjur ana legi etan banjur ana paing kang ana sisih kidul panane sisih kulon uga balik wage ya nek lor tengah iki jenenge kliwon lho lah mengko disinaoni lakune iki dijumbuke karo jam gini kok ana wektu sepertiga malam barang apa ya enek hubungane karo kuwi
1: iya ya ngaku kepingin weruh ning sadurunge aku kepingin rukokke gending kang wis cawisake minangkaning pamundhut saka sapa ki mau kang ngersake sarung jagung dados monggo kagem Supriyana matur nuwun kagem Pandhawa tempuran wonten ugi Mas Mulyadi sumangga Mas Supriyana utawi Mas Yono wilujeng laras.

0: Nduk wayahe awake dhewe pamit ya, Nduk.
1: Nggih, Yung.
0: Kok liya dina pasinane dibacutne.
1: Matur nuwun sanget, Yung, awit ngelmunipun. Bareng ugi matur gunging panuwun kang tanpa upami kagem dulur-dulur ingkang sanget sedya tuhu anginipun migatosaken adi cara menika. Mugi sedayaning mangke guna lan ben paedah saha babar pisan. Kula kalian mak kula mboten nggadhah yangkah ngguroni sok sinteno. Menika namung dawa pasinaan kula pun limbuk dumateng mak kula.
0: Nggih, mangkaten. Matur pun sanget kawigatosanipun kawula pamit mandhap pinanggih maling sanes wekdal. Hayu rayu kang samiya pinanggih. Mugia kali sing sambi kala niring wikara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Obong gedhe napa bokong gedhe, Pak? Gedhe. Obong gedhe napa bokong gedhe? Nah, kene sungguh praktek, Sung. Kene. Wis renang ae, tengok. Bleding.

0: sore mang kurang kursi bareng bengi metu jagilan kursine turah-turah rono go melu rono nek ketoke kurang cetha kok iso wis mentas dalane cengentas wis umbarno iki gek kelompok lakono gek kelompok malah apik
1: sing kono ben omong lah anjenengan mambu halohol
0: alkohol nek kanggomu mabuk kuwi apik ta ora
1: ya jane malah apik
0: yo ora iso aku iso apik
1: lho rambut rese putih kok
0: mosok wong mabuk rambuté kaya putih
1: tangga aku ndengi mabuk terus niku rambuté rese putih
0: mosok gak iso iso yo
1: ora iso
0: gak iso
1: gale putih piye urung utah wis mati
0: iki mau jare ngalu ku tangga nek pak iku ora yo pak yo
1: lha aku tak omong tanggaku kok yo
0: nek pak iku gak sehat kok
1: sing duit anu Tegalan iki Pak sapa ya?
2: Pak Karwadi.
0: Nggone Pak Karwadi
1: iki nggone Pak Karwadi. Ning tak pikir kok saya ngenes aku.
0: Piye? Wis kenal iki.
1: Iki lho awan bengi, tamune komplit, ketoprak komplit.
0: Ya,
1: sing pojok kono iku nak diciri-ciri jagung menawa ora tukul.
0: Lho masalah ya apa?
1: Lah piye wong sedina suwi ketoprak nguyuh parake rono kabeh. Ngojok kabeh.
0: Lendang-lendang.
1: Ana apa go?
0: Kowe tak saduk gedhos lho. Lah ketoprak sing nguyuh rene ku nrak-nrak wong anu, wong isah-isah.
1: Wah. Ora ngono trek diesel ya ambune ate umum. Ya iso.
0: Nek ora apa-apa lho iki padha karo awedhe antuk kanugrahaning Gusti.
1: Kanugrahan kanugrahan apa kowe dipaidur pamdi pe ora semangat ngono kok kanugrahan.
0: Ada ora semangat. Ya asine ya ora patek semangat tenan.
1: Lah perkara apa?
0: Lah kok kon semangat iku dagelan ketoprak ya main terus.
1: Main terus.
0: Sesasi gak ono praine gak ono lerene.
1: Gak ono lerene.
0: Paling aku lho mentok sesasi ngene iki kaya aku ya mek 3 juta.

0: sana ping 8.
1: Luweh,
0: luweh ya. Lagi bengi iki keneng bencana.
1: Bencana apa?
0: Semene iki piyai semene yo kalah wong kalah karo wong siji ya.
1: Ya piye wong nek ora dituruti ya buta bunga. Dituruti ae.
0: Wis pisan to ae, wis lunas
1: ganti utang. Nek kok ngene lah aku ora mbok turuti wis seneng.
0: Wis seneng.
1: Kowe masa maca ndak ora sedina piye?
0: Lha ndak nang ndi?
1: Ya maca-maca to metal iki ya mes sedina. Terima lagu cok ngene 50.000
0: kok. Lah mbok pikir sedinane, lah iki kok sing sidung wong pira cak ngono.
1: Udah carane ya?
0: Lah carane piye?
1: Duwe iki ditukokno uyah. Utowo nek ana telung sak kok nyemut sithik-sithik.
0: Ngomong apa
1: sama Dewi wis lali wong itu
0: wis lali
1: wis kalong ngerbarmu ya dari sentel halo ya
0: alkohol ya panjene ngene nggih non saya umur bapak kula terus omongan rada kasar mboten kok kula niku srek mboten panjene nggih guyon Pak nggih asmane Pak sinten jenengan
1: Pak Gendut
0: Pak Gendut dalem nggih mriki
1: padha mawon
0: Ya ya padha karo-karo ya nggih.
1: Menika ngraketi pas duluran kalian panjenengan Pak Gendut,
0: Pak Gendut.
1: Apa menapa wong menika yen tambah pas duluran tambah kanca, menika tambah rejekine.
0: Ya, kaya ngono.
1: Contone wis ana kok. Lagi kenal Pak Gendut 50.000 metu.
0: 50.000 metu, lagi kenal sepisan.
1: Lagi kenal.
0: Terus kenal ping pindho,
1: mesti 100.000 metu.
0: 100.000. Kenal ping telu,
1: mesti Pak Gendut 100.000.
2: Rantop